Ini menapa menika sumanding menika. Oke, menika saking Mbak Nas dia ingkang wontene Mageru. Matur nuwun Mas Dwi. Sehat selalu yuk kering. Oh nggih. Matur nuwun iki menika kakek Mbak Nadia nggih ingkang wontene Mageru ingkang ngersakaken lelanganipun nggih. Menapa mangkeh menika sumanding nggih. Nah, mangkeh badhe katerakan lelanganipun tengga mangkeh nggih. Ingkang salajengipun menika ugi assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki saking Sunarto Pak Enanda bakule tempe wonten ing Pleman Gemolong. Oh nggih, wonten Gemolong menika nggih. Nah, bakule tempe nyuwun lagunipun Bakso Sarjana saking Didi Kempot kentenipun kagem Setyo Monitor. Yuk kreng. Oh nggih, menika kagem katerakan kagem Pak Sunarto Pak Enanda bakule tempe ingkang wonten ing Pleman Gemolong katerakan sugeng siang nggih menika. Nggih, penting kemangke sakarepun katerakan sugeng laras nggih menika. Nah, menawi menika damel tempe menapa jualan tempe menika nggih. Wonten peken Gemolong ugi Mbak menawi nggih. Nggih mugi tansah laris sukses selalu nggih. Semoga katerakan menika wonten Puspitanolo kagem Mas S lan ugi sumanding gak terakan kagem Mbak Nadia ingkang wonten ing Mageru kita terakan semoga sugeng mi dangetaken atur lelanganipun.

gending tresno inggih leres nyipun tenggamake sakaripun. Lan ingkang salah sipun menika ugi wonten malih kintunan kita bikin menika the land of Java men sugeng siang Mas Dwi menika saking Mas Diat nyuwun dalanganipun mangke ke Taman Asmara. Kenten kagem Bunda Yasmat, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Mbak WR, Mbak Rus, Eyang Pono, Bapak RT, matur nuwun ya gereng nggih. Matur nuwun iki menika kagem Mas Diat ingkang sampun par kenten menika nggih. Semoga gak terakan menika minangkani pamundut saking ingkang kalawau ngersakaken lelangan bakso sarjana. Mangki kita terakan minangkani pamundut saking Pak Sunarto, Pak Enanda, Bakule Tempe ingkang wonten Pleman Gemalong nggih. Lelanganipun mangki wonten bakso sarjana. Kalajengaken mangki ugi wonten kembang rawi katerakan kagem Pak Pono. Semoga kita terakan lelanganipun lan sugeng midhangetaken.

Nggih, para pemirsa, kita sampun aturaken nggih lelangan ingkang sampun kaaturaken nggih. Lan ingkang kala wau wonten Pak Susarjana kagem Bapak Pak Nanda. Pak Nanda utawi kalau mau Pak Sunarto, Pak Nanda Pakulit Tempe, Peleman Kemolong. Lan ugi ingkang sampun kaaturaken Kembang Arawi kaaturaken minangkan pamundhut saking Pak Pono Setyo Cipto ingkang ngersakaken langanipun nggih. Nah. Ingkang salajengipun mangke wonten langan ingkang badhe kaaturaken nggih atawisipun mangke dinok mangke kaaturaken minangkan pamundhut saking Mas Andri Setiawan. Lan ugi kagem Mbak Nuna Delia mangke tembang tresno nggih ingkang badhe kaaturaken. Sadaya menika aturaken menika asalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mas menika saking Mbak Ani. Teguh Jajar hadir nyuwun lagunipun mangke ropang lagunipun kagem sedaya monitor ugi kru RBA. Salamipun kagem Mas Es matur nuwun sing olahnya nggih. Ugi sedaya kemawon matur suwun yuk greng nggih menika kagem Mbak Ani Suwarno nggih. Ingkang salajengipun menika ugi atur saking sinten menika. Assalamualaikum warahmatullahi sugeng siang Mas Dwi tetap semangat nggih sehat selalu nyun sekaripun manggil langit mendung kutha Kediri kagem Mas Dwi matur nuwun yuk greng nggih katuraken menika kagem bumi ka ingkang wonten ing Kadipiro Sambirejo nggih pun kagem sekaripun ugi. Ingkang salajengipun ing mangke badhe katuraken nggih menika antawisipun ingkang badhe kapiyarsa menika mangke wonten Dino kalau cengakan lagi tembang tersenuh semoga segeng midhangetaken.

Iki pemirsa kita sampun aturaken lelangan kalawa pengarepan lan ugi langit mendung kutha Kediri nggih sampun kapiyarsa. Lan atur lang salajengipun mangke mundur alon-alon kita aturaken semangga sasampunipun mangke mundur alon-alon kita punggul sawetawis lan mangke sak bibaripun adzan zuhur badhe kalajengaken malih pramila pengen geser gelombang tetep wonten ing Bu Anak Sri Sragen.

Inggih, para pemirsa, lan kita punggul amung kasmanan wonten atur Sragen Asriku ing pepanggihan dinten Rebo sore kaping 11 bulan Juli 2016 matur nuwun abet kawigatosan sang panjenengan sedaya nggih. Ugi nyuwun pangapunten lelangan ingkang dereng saged pun aturaken amargi wekdal nggih lan mugi sanes wekdal kita saged aturaken nggih. Kujur dumateng panjenengan sedaya ingkang samangke tasih sing midhangetaken ampun geser lembang nggih tetep wonten di 94,7 Wana Asri Sragen sugeng siang lan yuk keren.